Vinna är vinna, vinna är vinna, rätt race. Är vinna sån av money, en vinna är vinna, rätt race. Ja, vad är det så geil, das Lied? Ja. Ab geht's, der Hans Peter.